0: Meget mere morgen på P5.
1: Nice Little Penguins og Flying. 21 minutter over 7, og her er så Kacey Musgraves. Og det her nummer hedder Cardinal.

0: Everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Dolly Parton og så Lainey Wilson, Miley Cyrus og Queen Latifah, Reba McEntire.